inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vingene som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og flassa

0: 205 ansatte i olje- og gassnæringen. Innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle, bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får I hvert fall veldig fint vær I morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel I morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær I morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold litt regn I morgen, litt sol I overmorgen I Nord-Norge.

0: Ciao. Granstunet kjøpesenter. Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Granstunet kjøpesenter
1: i Gran. Da det høstferie, i hvert fall for noen som begynner høstferien, og andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner i løpet av høstferieukene i fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef for motor, Roger Ytterhauge, sier at i høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle, og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler i løpet av de to høstferieukene i 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet er at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det er mindre alvorlige ulykker.

Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har han valgt ut Wrocław I Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direkte fly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, I hvert fall I sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om I hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

Dette kan bli det travleste året i historien for de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp. Så langt i år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige redningstjenesten står klar, står det i en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som er nasjonal beredskapssjef i Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste er å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen i Drammen. Det er stor bredde i beredskapen.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424, Elverum i Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet, gjelder frem til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder frem til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438, Skinnelig Skartlia, lysregulering og nedsatt hastighet frem til slutten av oktober måned. På Nordby, Nordre Land, så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder frem til 25. september det også. Stubberud Minaberg på fylkesvei 33 i Søndre Land arbeider frem til 18. oktober, nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå i høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var I november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte I markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn I landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain I lasten.

0: sin båt.
1: I TV-tips denne gangen er gode gamle Bergerac tilbake. Eller er det den nye versjonen? Det er i hvert fall 21.50 på NRK 1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heilt dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelga på slottet lokker med gjørmebad, geitejogga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge slår til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overhengende fare 22.00.

Og denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England, og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde, og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinsson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinsson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinsson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinsson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør, og hertug Wilhelm av Normandie.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag, og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis arrangement, men av hensyn til bevertning er det påmelding innen 25. september. Påmelding skjer på e-post til postmottak krøllalfa@jevnaker.kommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Folkeakademiet i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr. Hør den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadeltaet Våtmarksenter Oddnes. Alle er velkommen, og det er gratis for medlemmer i Folkeakademiet i land. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, hyggelig at du har tid til å høre på oss i denne høstferietiden. Nå det noen som begynner høstferie i dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor i vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Nye undersøkelser viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett i skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy i løpet av året med store erstatningsutbetalinger. Og mens vi har anledningen så ønsker vi selvfølgelig alle en trivelig helg.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får I hvert fall veldig fint vær I morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel I morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær I morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold litt regn I morgen, litt sol I overmorgen I Nord-Norge.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. Spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Det er Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så det 5 minutter mindre dagslys siden I går I Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen I 1897. Komponist Dmitrij Sjostakovitsj ble født I 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvall I 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden I 1944. Og regissør Petter Vennerød I 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født I 1954 på denne dagen. Og Børge Brende, kollega, ble født I 1965.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Tyveri av kjøretøy øker ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy i løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler fortsatt et stort problem i Norge, sier Borge. Å bli frastjålet et kjøretøy både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt i år overrepresentert i tyveristatistikken. Samtidig tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak i dem, sier Borge.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424 Elverum I Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet gjelder frem til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder frem til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438 Skinneli-Skartlia. Lysregulering og nedsatt hastighet frem til slutten av oktober måned. På Nordby, Nordre Land, så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder frem til 25. september det også. Stubberud-Mynaberg på fylkesvei 33 I Søndre Land arbeider frem til 18. oktober. Nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå I høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, I hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og premiere I disse dager. Og undertitlen Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt I Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen I kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

Nordmenn har fått bedre kjøpekraft og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor i forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn er mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men i 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 i Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, er veksten nå i større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser er at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4% neste år. Bedre råd betyr ikke at kundene går tilbake til gamle vaner, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag, og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det gratis arrangement, men av hensyn til bevertning det påmelding innen 25. september.

0: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Ransfjord.

kjennes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten. Legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

og sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten ikke vil,

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre

0: skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle, bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får I hvert fall veldig fint vær I morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel I morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær I morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold litt regn I morgen, litt sol I overmorgen I Nord-Norge.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillhjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Da det høstferie, I hvert fall for noen som begynner høstferie nå, andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef for motor, Roger Ytterhauge, sier at I høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler I løpet av de to høstferieukene I 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det mindre alvorlige ulykker.

Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg. Og denne gangen så har han valgt ut Wrocław I Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, I hvert fall I sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om I hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300.
1: Dette kan bli det travleste året i historien for de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp. Så langt i år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige i redningstjenesten står klar, står det i en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som er nasjonal beredskapssjef i Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste er å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen i Drammen. Det er stor bredde i beredskapen.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424 Elverum I Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet gjelder fram til 25. September. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder fram til 18. Oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438 Skinneli-Skartlia. Lysregulering og nedsatt hastighet fram til slutten av oktober måned. På Nordby I Nordre Land så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder fram til 25. September det også. Stubberud-Mynaberg på fylkesvei 33 I Søndre Land arbeider fram til 18. Oktober. Nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå I høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.
1: Tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

Denne gangen er gode gamle Bergerac tilbake. Eller er det den nye versjonen? Det er i hvert fall 21.50 på NRK1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heilt dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelgen på slottet lokker med gjørmebad, geitejogga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge slår til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overhengende fare 22.00.

På denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinsson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinsson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinsson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinsson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør av hertug Wilhelm av Normandie.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Petter Odnes. Alle velkommen, og det gratis for medlemmer I Folkeakademi I land. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no
1: Oppslagstavla.

Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter

0: moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Heisan, hyggelig at du har tid til å høre på oss I denne høstferietiden. Nå det noen som begynner høstferie I dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor I vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake I bruk. Nye undersøkelser viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett I skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy I løpet av året med store erstatningsutbetalinger. Og mens vi har anledningen, så ønsker vi selvfølgelig alle en trivelig helg.

Nå skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får I hvert fall veldig fint vær I morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel I morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær I morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold litt regn I morgen, litt sol I overmorgen I Nord-Norge.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Det Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så det 5 minutter mindre dagslys siden I går I Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen I 1897. Komponist Dmitrij Sjostakovitsj ble født I 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvall I 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden I 1944. Og regissør Petter Vennerød I 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født I 1954 på denne dagen. Og Børge Brende, kollega, ble født I 1965.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Tyveri av kjøretøy øker ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy i løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler fortsatt et stort problem i Norge, sier Borge. Å bli frastjålet et kjøretøy både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt i år overrepresentert i tyveristatistikken. Samtidig tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak i dem, sier Borge.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424 Elverum I Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet gjelder fram til 25. September. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder fram til 18. Oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438 Skinneli Skartlia. Lysregulering og nedsatt hastighet fram til slutten av oktober måned. På Nordby Nordre Land så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder fram til 25. September det også. Stubberud Mynaberg på fylkesvei 33 I Søndre Land arbeider fram til 18. Oktober. Nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå I høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

tipse er en litt annerledes actionfilm, I hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og premiere I disse dager. Og undertitlen menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt I Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen I kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Nordmenn har fått bedre kjøpekraft og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor i forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men i 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 i Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, er veksten nå i større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4

Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i Forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Det kan sies mye om fredager, siste ukedag med arbeid normalt sett, oppkalt etter den norrøne gudinnen Frigg, ja, eller Frøya om du vil. For de fleste, inkludert meg selv, så markerer jo dette inngangen til helgen. Hvis du av den religiøse sorten, så fredag, helgedag og fridag, i hvert fall i muslimske land, hvor troende samles i moskéer, markerer også starten på jødenes sabbat. Ja, og så er det bare fredag for oss, 25. september i dag. Jeg håper den bra i hvert fall, og at du kommer til bordet her med egen kaffekopp, den får jeg dessverre ikke servert. Jeg skulle gjerne hatt en knapp her hvor det liksom serverer kaffe til alle som hører på nå-knappen. Men du får ta det som god mening og at det tanken som teller. Dagens kaffepause, akkurat som du forventer på en fredag. Vi skal quizze og hygge oss, og vi skal spille en hel del musikk.

Ja, det var, skal vi se, der den, vet du. Vi har noen sånne ting som skal sies og sånn. Endre, husk å si fra hvordan man får tak I deg nå da. En høflig melding her fra sjefen. Det skal jeg gjøre. Har sånn alltid berett hilsen her nå. Måten du tar kontakt med meg på under sendingens gang. Dette her kan du gjøre selv om sendingen ikke går, og vi får det jo med oss. Bruk sosiale medier. Vilket som helst, altså Instagram, Pinterest, Snapchat, Facebook, TikTok, altså jeg tror jeg på absolutt alle sammen. Du bare søker meg opp, Endre Lundgren heter jeg på absolutt alle sammen, noen ganger som ett ord, Endre Lundgren, noen ganger med en punktum imellom, Endre punktum Lundgren, og ja, litt store små bokstaver og sånn, men du finner meg hvis du leter, og da det bare å sende meg en melding, for all del. Vi skal straks gi deg dagens quiz. Jeg håper du klar. Jeg har temaet klart om et øyeblikk.

da det på tide å gripe fatt I quizzen, og du ny til quizzen? Velkommen skal du være. Vi skal finne frem til et svar. Oppgaven en kjent person, og det betyr en person som burde være kjent for deg. Det kan være en som lever, eller en som død. Det kan være en nordmann, eller en utlending, eller det kan være en mann, eller en kvinne. Så her ledetrådene viktige. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og så kommer svaret mot slutten av timen. Og konkurransen slik at du din egen dommer. Får du rett, ja, men så har du en god unnskyldning til å finne på noe hyggelig for deg selv, eller noen andre du glad I. Skal vi kaste oss ut I det? Kjent person. Meget kjent person. Meget, meget, meget kjent person. Personen vi skal frem til I dag ikke lenger Brantås, men ble 76 år gammel og fikk oppleve en hel del, regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Og da det et par som vel melder seg, håper jeg. Vi skal gi deg flere ledetråder underveis, men et lykke til.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Mm-hmm. Slaget ved Stamford Bridge, som en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet seks mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin fjerde regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake til almanakken underveis.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

har fått ganske mange kreative innspill på hvem det kan være vi ute etter I dagens quiz. En kjent person, en vitenskapsmann. Og blant de mange svar som har kommet inn, så det selvfølgelig en hel del som har rett også. Skal vi se om vi klarer å komme oss I havn da. Jeg har siste ledetråd som kommer her nå straks. La oss oppsummere de to første. Personen vi skal frem til I dag ble 76 år gammel. Regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Vi har ledetråd nummer to, som sier at personen vi skal frem til I dag fikk en Nobelpris I fysikk. Og det fikk han for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen han mest kjent for, dog. Og så det siste ledetråd. Et lykke til på veien før vi gir deg den. Personen vi skal frem til I dag ofte kjennetegnet på sin rotete hårmanke. Hvem det? I'm going back.

Vi hopper inn igjen I almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp I oversikten også I dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rense halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones. Hun en av dem, britisk skuespiller, født I 1969, og sist kjent for sin rolle I tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født. Den amerikanske skuespilleren og rapperen, ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965, Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var I 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født I 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag I dag, ja, eller skuespilleren I hvert fall, Mark Hamill, han ble født på dagens dato I 1951.

0: morgens tarn.
1: Vi tror at dagens oppgave kanskje var litt I letteste laget. Eller var den akkurat passe utfordrende? Vi skal ta en snakk om det på kammerset etterpå. Men riktig svar I dag, videnskapsmannen vi skulle frem til ingen, ja, nå skal vi bruke en sånn radiofloskel, ingen ringere enn Albert Einstein, som ble 76 år gammel. En av verdens viktigste videnskapsmenn har en Nobelpris I fysikk, men det fikk han ikke for relativitetsteorien, som du nok kjenner ham best for, men derimot for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Og fotoelektrisk effekt, da tenker jeg på sånn, og det ikke sikkert dette rett, men jeg tenker på sånn ballonger mot håret, og så står håret til alle kanter, og det nettopp håret til alle kanter som vi gjerne kjenner ham igjen på, på bilder av Albert Einstein. Det I alle fall riktig svar, jeg håper du fikk det på plass, og har du fått den på plass, eller ikke jukset, bevilge deg selv en premie.

dem er ikke bitter, for dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps, noe som alt

Gehirn.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag, og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis arrangement, men av hensyn til bevertning er det påmelding innen 25. september. Påmelding skjer på e-post til postmottak krøllalfa@jevnaker.kommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Folkeakademiet i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr. Hør den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadeltaet Våtmarksenter Oddnes. Alle er velkommen, og det er gratis for medlemmer i Folkeakademiet i land. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg later til å ha kjørt meg fast I et eller annet spor I dag, for jeg faller bare over ting som handler om, kongefamilien og, sånne ting. Og denne gangen det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser, og det I en ny bok, hvor, skal vi se, det en historiker her, det Trond Norén Isaksen, det han, som har funnet da unike og, sjeldne bilder av kong Harald og, dronningen, blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres I 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så, møtes altså de to til et kyss. Han gravde I mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.

0: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Jeg har vært I kontakt med opp til flere gode venner I dag. Jeg har en kompis som slutter I en jobb etter 27 år der. Så jeg sendte ham en melding I morgen, og I morgen eller I morges, og skrev noe I retning av at jeg egentlig ganske imponert over ham. Han så flink på alt han gjør, og gleder meg til å vite hva som skjer I neste kapittel av denne boka. Og det satte han pris på. Og så hadde jeg en annen kompis som jeg vet kom sent I seng I går. Årsak, vi hang på samme sted. Og jeg visste også at han skulle tidlig opp, sjekket Google for å finne ut hvor han var, og så ser jeg at han hjemme en halvtime før han skal være på et møte 3 kvarter unna, så jeg vekket han da. Så jeg føler jeg har gjort min samfunnsplikt I dag. Jeg kan gå inn I helgen med utrolig god samvittighet. Gjør det samme hvis du har mulighet. Det bare en oppfordring. Og til mine venner, for all del ring meg hvis du merker at det begynner å nærme seg sending, og du ser meg på Find Me, og jeg ikke I nærheten av studio. Let's move!

skal vi se, så det på tide med en quiz, du. Og denne gangen så det et land vi skal finne frem til. Skal jeg bare organisere meg litt her? Det burde jeg selvfølgelig ha gjort mens musikken spilte, men det gjorde jeg så ikke sånn. Dagens dato tastet inn, vi trykker OK, og vips, så har vi altså dagens land her. Og når vi quizzer og leter etter et land, så det slik at du får to ledetråder, og så får du en beskrivelse av flagget til slutt. Litt farger og hvordan det ser ut og sånn, og så skal du forhåpentligvis da ved hjelp av disse tre ledetrådene klare å finne frem til svaret. Og fasit, det kommer ved slutten av timen. Du skal få alle muligheter til å finne svaret, og så du din egen dommer her. Så det kan jo være at du gir deg selv en premie uansett, som sånn klapp på skulderen. Dagens land har en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig. Hvor kan det være?

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Vi altså i gang med å lete opp svaret på hvilket land det jeg har I tanke I dag. Jeg har gjort det sånn at det ikke blir en sånn trollmannoppgave hvor du skal lese hva jeg tenker, men snarere at du skal fange hvor jeg vil hen ved hjelp av noen ledetråder her. Første ledetråd som handlet om dagens land sier at de har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig blant andre. Ledetråd nummer to så, dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, ikke store greiene med andre ord, mye større enn bakgården der du bor, men du vet, 20 000 kvadratkilometer lagt ved siden av Russland for eksempel, det jo så vidt en by. De har like underkant av 10 millioner innbyggere, landets hovedstad for øvrig omstritt, og få land har anerkjent den. Hvor skal vi?

Vi har kommet til den tredje og siste ledetråden I vår quiz, hvor vi leter etter et land I dag. Jeg kan si at det mange som har forstått ordbruken I dag. Jeg forsøker å velge ordene med omhu, nemlig når jeg kommer med disse ledetrådene, og det flere som har fanget at det akkurat dit jeg skal, som jeg har I tanke. Første ledetråd var at dagens land har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger jo landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har jo gjennom århundret vært preget av religiøse motsetninger blant annet og kriger. Og så sa jeg at dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, som høres stort ut. Hvis du skal ha det I et skap ute I Guds fri natur, så dette ganske lite I forhold til andre land. De har en hel del innbyggere dog, noe I underkant av 10 millioner, og landets hovedstad, vel, den ligger der den ligger. Den omstridt, og få land har anerkjent den. Og så det flagget, forholdsvis lett å tegne, det en sånn blå geometrisk figur på hvit bakgrunn.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Ja, sitter du der nå og klør deg i hodet og tenker, hva i alle dager skal jeg finne på i dag? Ja, men jeg har da svar på dette. Det noen merkedager som faller på dagens dato også. Vi kommet til den 25. Og i dag så skal du markere tegneseriene, eller tegneserieheften om du vil. Jeg var stor fan av Fantomet når jeg vokste opp. Det finnes jo ikke lenger på den måten det gjorde. Kom ut i hvert fall hver annen uke, om ikke oftere. Og det var fantastisk. Helt til de begynte å farvelegge det som var en svart-hvit tegneserie. Meg om det. Men plukk opp en tegneserie, så markerer du den forholdsvis enkelt. Du bør lage maten selv i dag. Jeg vet det kanskje kan friste å kjøpe noe takeaway, men det den store lagmatdagen i dag. Og maten smaker i alle fall etter sigende bedre hvis man lager den selv. Det forutsettes en viss grad av kunnskap, naturligvis.

Og så det svaret I dagens quiz som står for tur. Og nå håper jeg at du har hatt glede av å være med I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et land I dag, og dette her et land du nesten nødt til å ha en mening om. Meget tydelig og langt frem I skoene I forhold til både egen situasjon og I situasjonen I det området det ligger I. Vi skal til Midtøsten, vi skal til Israel I dag, og jeg forsøkte å pakke det inn så pent jeg kunne og sa at landet har hatt en broket vei til egen stat. Så kan man diskutere her hvordan staten ble til og forholdet mellom dem og palestiner og så videre. De drøye 20 000 kvadratkilometer store, litt I underkant av 10 millioner innbyggere. Jeg sa at landets hovedstad omstridt. De sier Jerusalem. Stort sett hele verden sier nei, Tel Aviv. Og så har du dette flagget da, Davidstjernen, som forholdsvis lett å tegne. Du skal ha litt kontroll på streker og sånn, men blått og hvitt flagget. Riktig svar I dag, Israel.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Som du vet så jeg ganske glad I historie, så la oss vurdere historien på dagens dato. Og dag vi så heldige at vi skal tilbake til året 1066, og hvis du snakker med enhver brite og sier 1066, så sier de ganske umiddelbart at det var et viktig år. Ikke akkurat denne situasjonen, men en annen. La oss ta denne situasjonen som jeg har tenkt på først. Det var også I 1066, og det slaget ved Stamford Bridge, som et sted I Yorkshire, så ganske langt nord. Slaget sto mellom en angelsaksisk hær og en invasjonshær som da ble ledet av nordmannen, kongen Harald Hardråde. Og det endte dessverre ganske dårlig for nordmennene. Men sånn det jo. Det var 300 skip som var med I slaget. 15 000 mann, og 276 av de skipene gikk ned. 4 500 mann døde.

Det er alltid deilig å kunne komme til enden på sending på en fredag. Det er ikke et mål i seg selv, vi kommer jo dit uansett med det. Men det betyr at jeg nå kan, skal vi se, skal jeg se om jeg får oppmerksomhet fra kolleger der ute. De ser på meg nå gjennom vinduet her. To tomler opp fra meg. Vi klarte det denne uken også. Jeg kommer til helgen, og fredagens sending er derfor over. Neste ordinære sending, den dukker opp på mandag, og den har vi egentlig langt på vei allerede planlagt. Vi skal ha et lite møte nå etter sending, men så er det liksom bena på nakken, og så ut av døren, og så er liksom the world is your oyster. Jeg har funnet et sted som selger boba tea, eller som bubble tea. Jeg har også funnet ut at det er en butikk som har sånn Japan-import, så jeg tenkte jeg skulle sjekke ut det i weekend. Utover det, ingen store planer. Jeg håper hva enn du gjør, at det blir kronet med seier og fantastisk. Eller så er det vel egentlig bare et ønske om god helg herfra. Vi høres plutselig.

0: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

I dag har vi den 25. september, så hei som tida går. Tenk at oktober allerede neste uke, det orker jeg ikke å tenke på engang. Vi skal se tilbake på historien vi for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida. Slaget ved Stamford Bridge markerte slutten på vikingtida på denne dagen I 1066. Norge avviste medlemskap I EF på denne dagen I 1972. Da var det 53,49 stemmer imot, og så var det 46,51% av befolkningen som stemte for, så det var ganske jevnt da. Men Storbritannia, Danmark og Irland ble det I hvert fall flertall for EF-medlemskap på denne dagen I 1972, så de ble med. En dommer som het Joseph I Colombia nekta advokat Heather Smith å komme med et krav for klienten sin, fordi hun som kvinnelig advokat hadde bukse på seg, og høringen ble utsatt på denne dagen I 1995.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613-29-300.
1: En ting som faktisk litt viktig å ta fra dagens dato som har skjedd opp gjennom historien, men som ikke så gammel historie, det var jo på 25. september i 2021. Da ble landet gjenåpnet for fullt etter at vi i halvannet år hadde sittet her med smitteverntiltak som følge av en koronapandemi som langt tatt bort fra glemselen. Den definitivt i det friskeste av det friske minnet.

En setning jeg har hørt ekstremt mange ganger som jeg aldri har tatt til meg på noen som helst måte fordi jeg har et ødeleggende konkurranseinstinkt. Det det viktigste ikke å vinne, men å delta, og det en setning som tilskrives Pierre de Coubertin, grunnleggeren av de moderne olympiske lekene. Det blitt et uttrykk for god sportsånd, og det har jo ikke jeg med det konkurranseinstinktet mitt, men det mange som sier det til meg. Det I hvert fall et uttrykk som senere har blitt en del av den olympiske trosbekjennelsen som lyder «Det viktigste I de olympiske leker ikke å vinne, men å delta, slik som det viktigste I livet ikke triumfen, men kampen. Det sentrale ikke å ha beseiret, men å ha kjempet godt». Og det jo greit å si, vanskelig å utføre for den som har vinnermentaliteten på plass, og hvis man en dårlig taper I tillegg. Men hadde jeg vært I OL, så hadde kanskje saken vært annerledes.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Håper du har en kjempefin fredag. Jeg setter stor pris på at du her. Og så jo alltid helgen litt hyggeligere å komme til hvis man har lagt en eller annen plan for et eller annet som man ønsker å gjøre. Det betyr ikke at man skal stresse seg ihjel og prøve å finne på noe. Kanskje har man behov for å hvile og slappe av litt også. Men det et eller annet med den mørketiden, det å fikle med et eller annet da, som gjør at mørketiden går litt fortere over etter hvert. Bare sånn at vi ikke glemmer av det. Yeah.

veldig lite gjennom denne uka her, så det kanskje en god nyhet på vei til deg som liker å sove lenge på helg, fordi forskningen, den viser at det kan være bra for hjertet ditt å sove ut I helgen eller I ferien, reduserer risikoen for hjertet. Sjukdom, det kan gjøre I hvert fall opp til 20%. Og det gjelder spesielt for de som har gått på søvnmangel gjennom hele uka da. Så hvis du har travle hverdager og sliter med å få nok søvn og god søvn, så kan du altså med god samvittighet kose deg skikkelig med en sovemorgen på lørdag og søndag. Og ikke bare for late folk, men fordi for å ta vare på hjertet rett og slett, så det ikke bare kosen som gjelder. Og så bør man planlegge litt, for man skal helst ikke sove for mye, selv om man skal dra seg litt utover. Så en 9 timer og mindre greit, men prøv å ikke overstige de 9 timene, for da kan du fort øke risikoen for hjertesykdom igjen.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Gjett om jeg skal ta med meg denne studien her ut og påpeke den når folk sier til meg at du kan ikke ta igjen søvn. Det nesten så jeg bør printe ut hele forskningsrapporten og bare levere den ut I store kopiopplag. Neida, jeg skal ikke det, men jeg synes det deilige nyheter. Jeg synes det godt å vite at man klarer å hente inn litt grann søvn på helg og ferier. Det kan jeg trives ganske godt med. Og så skal vi snart se litt grann på en liten trend som har dukket up.

Apropos søvn og det å ta igjen søvn og sånn, det har jo oppstått en ny trend I det siste. På sosiale medier så handler det om altså, å ta en såkalt mental helsedag, en slags fridag der du setter den psykiske helsa foran arbeidsoppgaver på jobben, og at du tar deg fri for å unngå å bli syk. Det noe som egentlig ikke helt innenfor, faktisk. For du kan ikke ringe sjefen og si, du, I dag trenger jeg å stirre tomt ut I lufta og spise ost med skje, bare sånn at det sagt. Det NHO som går ut og sier at nei, dette ikke helt lovlig. Det på kant av loven, faktisk. Du kan ikke bare ta deg fri for å unngå å bli syk. Egenmelding skal brukes når du syk, ikke når du tror du kanskje kan bli det på et eller annet tidspunkt hvis du ikke får være I fred. Så det en litt sånn ulovlig trend, kanskje greit å være obs på det før du kaster deg på trenden og ringer og sier at du trenger litt egen tid.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det humper og går denne fredagen her. Jeg setter pris på at du med på å være en opp- og nedtur. Nei, jeg skal satse på at det ikke blir så mye nedtur. Altså, foreløpig så føler jeg meg på topp, og det håper jeg at du gjør også. Navnet Hanne. Jeg blir sittende her en time til. Har du akkurat skrudd på nå, så lurer du sikkert på hva som foregår. I så tilfelle, velkommen inn hit. Jeg håper du blir med snart. Så skal vi ta for oss kalenderen og se hva slags merkedager vi har I dag.

I min kalender så det 25. september som tar for seg One Hit Wonders. Det One Hit Wonder-dagen som gjør at du bare kan finne frem alle One Hit Wonders du har likt opp gjennom tidene og gunne på, lytte deg gjennom. Det dagen for bedre frokostrutinene sine. Det mange som sier at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen, så da går det an å se på om det noen forbedringer å gjøre der. Små ting, vet du, små skritt av gangen. Og så det dagen for å bringe alt du ikke har sett av serier og programmer oppe på TV-skjermen. Det sikkert mye å ta tak I. Verdens farmasøytdag kan feires, de som skjenker oss med medisiner når vi trenger det og sånn. Og så det verdens drømmedag I dag. Feires enkelt og greit med å tenke på en drøm du har, legge en slagplan for hvordan du kan få drømmen til å gå I oppfyllelse. Og så det jo selvfølgelig da å sette I gang med delmål underveis og det ene med det andre.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300.
1: Den 25. september, det på tide å gratulere Ingvar og Yngvar med navnedagen. Det farlig nært hverandre. Ingvar med I og Yngvar med Y. Så der må man virkelig legge trykk på det. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi tar med oss et sitat fra en fransk forfatter som heter Antoine de Rivarol. Det følgende ord for dagen. Mennesket tilbringer sitt liv med å resonere over fortiden, beklager seg over nåtiden og skjelve for framtiden.

Vi har jo lært at dolokket det bør være nede før du skyller ned etter at du har vært på do en tur, og nå viser det seg at det faktisk ikke hjelper særlig mye. Altså, her går vi rundt og føler oss som hygienehelter fordi vi legger ned dolokket før vi trekker ned, og så viser det seg at doen, den driter jo om du legger på lokket eller ikke, sånn bokstavlig talt. Forskere har gått grundig til verks, de har spilt ned I do både med og uten lokket nede, og for å se hva som skjer da. Og det de fant, det jo at små partikkelbøller, sånne som mikroskopiske dråper, som kan inneholde virus og bakterier, de sniker seg ut av doen uansett, enten om de kommer seg gjennom noen gliper I dette lokket, eller gjennom gliper I doringen, for den saks skyld. Så da blir det litt sånn partikler I hengende I lufta, de blir hengende opp til en halvtime, og da kan det være greit å være litt obs på det da, sånn at du ikke har tannbørsten stående ute I nærheten av doen.

Du har sikkert sett det på Facebook eller Instagram eller hvor du nå når du på sosiale medier, at det kommer sånne, hvis du ser på reality, da har du høy IQ eller tre glass vin om dagen beskytter mot demens. Ja, ja, ja. Internett, de kaster såkalte forskning viser at poster etter seg som om det skulle ha vært konfettiutskyting på 17. mai. Men går det egentlig an å stole på alt som kommer der? Det på tide å sjekke litt med virkeligheten. Vi skal ta for oss noen myter ganske snart.

Anders Skuterud psykologspesialist og har vært det siden 70-tallet, og så har han gått på noen Insta-påstander, gått de etter I sømmene og forteller hvordan virkeligheten egentlig Og den første påstanden jo at tanter like viktige som mødre. Og I helt spesielle tilfeller så kan det være sånn, men sånn I det generelle, nei, absolutt ikke, mødre viktigere. Vi har påstanden at felles hat gir sterke vennskap, og det kan kanskje funke på ungdomsskolen, men de beste vennene de du deler verdier med, og ikke bare fiender. Vi har påstanden å prompe foran partneren betyr at dere har et sterkt forhold, og ja, kanskje litt tillit kan det dra på med, men det å prompe foran partneren hele tiden, da det plutselig over I dårlig folkeskikk, så det går an å begrense den prompingen der. Den siste påstanden, millenniumsfedre bruker mer tid med barna sine, og det kan være sant det, altså. Men igjen, da kommer det an på hvor, når og hvem du snakker om, så det ikke helt satt det heller.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

For meg så det en eneste stor pause å sitte her 2 timer om dagen og kose meg I samarbeidet med deg, men det noe greit å ta noen ekstra avbrekk også I løpet av dagen, om ikke annet minne deg på at det viktig å ta pause. Og den trenger ikke å være så lang I den pausa heller. Vi benytter anledningen for litt fri for tanker og andre gjøremål med å lære oss noe vi ikke har behov for å lære oss. Det litt sånn stressrelatert og med tanke på press og sånn, trenger ikke å lære det, men det I hvert fall noe som får tankene over på noe annet for en kort periode. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det dreie seg om bukser for kvinner som først ble regnet som et akseptabelt plagg under depresjonen på 1930-tallet. Før det så var det vel skjørt, og de måtte ha visse lengder og den slags, men det interessant utvikling på 30-tallet der.

Nytt Brønnøl. Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det kan sies mye om fredager, siste ukedag med arbeid normalt sett, oppkalt etter den norrøne gudinnen Frigg, ja, eller Frøya om du vil. For de fleste, inkludert meg selv, så markerer jo dette inngangen til helgen. Hvis du av den religiøse sorten, så fredag, helgedag og fridag, i hvert fall i muslimske land, hvor troende samles i moskéer, markerer også starten på jødenes sabbat. Ja, og så det bare fredag for oss, 25. september i dag.

Det var, skal vi se, der den, vet du. Vi har noen sånne ting som skal sies og sånn. Endre, husk å si fra hvordan man får tak i deg nå da. En høflig melding her fra sjefen. Det skal jeg gjøre. Har sånn alltid berett hilsen her nå. Måten du tar kontakt med meg på under sendingens gang. Dette her kan du gjøre selv om sendingen ikke går, og vi får det jo med oss. Bruk sosiale medier. Vilket som helst, altså Instagram, Pinterest, Snapchat, Facebook, TikTok, altså jeg tror jeg på absolutt alle sammen. Du bare søk meg opp, Endre Lundgren heter jeg på absolutt alle sammen, noen ganger som ett ord, Endre Lundgren, noen ganger med en punktum imellom, Endre punktum Lundgren, og ja, litt store små bokstaver og sånn, men du finner meg hvis du leter, og da det bare å sende meg en melding, for all del. Vi skal straks gi deg dagens quiz. Jeg håper du klar. Jeg har temaet klart om et øyeblikk.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Og da er det på tide å gripe fatt i quizzen, og er du ny til quizzen? Velkommen skal du være. Vi skal finne frem til et svar. Oppgaven er en kjent person, og det betyr en person som burde være kjent for deg. Det kan være en som lever, eller en som er død. Det kan være en nordmann, eller en utlending, eller det kan være en mann, eller en kvinne. Så her er ledetrådene viktige. Det kommer tre av dem i tre forskjellige omganger, og så kommer svaret mot slutten av timen. Og konkurransen er slik at du er din egen dommer. Får du rett, ja, men så har du en god unnskyldning til å finne på noe hyggelig for deg selv, eller noen andre du er glad i. Skal vi kaste oss ut i det? Kjent person. Meget kjent person. Meget kjent person. Personen vi skal frem til i dag er ikke lenger Brantos, men ble 76 år gammel og fikk oppleve en hel del, er regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn i moderne tid. Og da er det et par som vel melder seg, håper jeg. Vi skal gi deg flere ledetråder underveis, men et lykke til.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, som en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet seks mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin fjerde regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

Røyan krysser kro I Vestre Gran det sted du må avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste kyllingvinger. Så om du lysten på nydelige kyllingvinger, ja da tar du turen til Røyan krysser kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Røyan krysser kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

God musikk I dag, og mer kommer. Vi har fått et par gode ønskeplater inn også dessuten. Takk for det. La dem fortsette å komme. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Så det quiz-tid. Ledetråd 1 dukket opp I sted. Nå skal vi straks si deg ledetråd nummer 2. En rask liten oppsummering først. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og etter ledetråd nummer 1 så har vi også etablert at det ikke en som lever lenger. Personen vi skal frem til I dag blir nemlig 76 år gammel, levde et godt liv, opplevde mye, og regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Ok. Ledetråd nummer 2 så. Personen vi skal frem til I dag har en Nobelpris, fikk en I hvert fall. Det var I fysikk for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen dagens person mest kjent for, dog. Men hvem kan det være? Lykke til!

fått ganske mange kreative innspill på hvem det kan være vi ute etter I dagens quiz. En kjent person, en vitenskapsmann. Og blant de mange svar som har kommet inn, så det selvfølgelig en hel del som har rett også. Skal vi se om vi klarer å komme oss I havn da. Jeg har siste ledetråd som kommer her nå straks. La oss oppsummere de to første. Personen vi skal frem til I dag ble 76 år gammel. Regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Vi har ledetråd nummer to, som sier at personen vi skal frem til I dag fikk en Nobelpris I fysikk. Og det fikk han for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen han mest kjent for, dog. Og så det siste ledetråd. Et lykke til på veien før vi gir deg den. Personen vi skal frem til I dag ofte kjennetegnet på sin rotete hårmanke. Hvem det?

kjøpesenter. Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi hopper inn igjen I almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp I oversikten også I dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rense halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones. Hun en av dem, britisk skuespiller, født I 1969, og sist kjent for sin rolle I tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født, den amerikanske skuespilleren og rapperen. Ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones. Holder seg godt. 1965 Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato. Det var I 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født I 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har en fødselsdag I dag. Ja, eller skuespilleren I hvert fall, Mark Hamill. Han ble født på dagens dato I 1951.

Vi tror at dagens oppgave kanskje var litt I letteste laget. Eller var den akkurat passe utfordrende? Vi skal ta en snakk om det på kammerset etterpå. Men riktig svar I dag, videnskapsmannen vi skulle frem til ingen, ja, nå skal vi bruke en sånn radiofloskel, ingen ringere enn Albert Einstein, som ble 76 år gammel. En av verdens viktigste videnskapsmenn har en Nobelpris I fysikk, men det fikk han ikke for relativitetsteorien, som du nok kjenner ham best for, men derimot for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Og fotoelektrisk effekt, da tenker jeg på sånn, og det ikke sikkert dette rett, men jeg tenker på sånn ballonger mot håret, og så står håret til alle kanter, og det nettopp håret til alle kanter som vi gjerne kjenner ham igjen på, på bilder av Albert Einstein. Det I alle fall riktig svar, jeg håper du fikk det på plass, og har du fått den på plass eller ikke jukset, bevilge deg selv en premie.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Oppslagstavla.
2: Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag, og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det gratis arrangement, men av hensyn til bevertning det påmelding innen 25. september. Påmelding skjer på e-post til postmottak krøllalfa@jevnaker.kommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Folkeakademiet i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr. Hør den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokka-deltaet Våtmarksenter Oddnes. Alle velkommen, og det gratis for medlemmer i Folkeakademiet i land. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Jeg later til å ha kjørt meg fast I et eller annet spor I dag, for jeg faller bare over ting som handler om, om kongefamilien og, og sånne ting. Og denne gangen det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser. Og det I en ny bok, hvor, skal vi se, det en historiker, han heter Trond Norén Isaksen, det han, som har funnet da unike og, og sjeldne bilder av kong Harald og, og dronningen. Blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres I 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så, så møtes altså de to til et kyss. Han gravde I mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske

Sjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Skal vi se, så det på tide med en quiz, du. Og denne gangen så det et land vi skal finne frem til. Skal jeg bare organisere meg litt her? Det burde jeg selvfølgelig ha gjort mens musikken spilte, men det gjorde jeg så ikke sånn. Dagens dato tastet inn, vi trykker OK, og vips, så har vi altså dagens land her. Og når vi quizzer og leter etter et land, så det slik at du får to ledetråder, og så får du en beskrivelse av flagget til slutt. Litt farger og hvordan det ser ut og sånn, og så skal du forhåpentligvis da ved hjelp av disse tre ledetrådene klare å finne frem til svar. Og fasit, det kommer ved slutten av timen. Du skal få alle muligheter til å finne svaret, og så du din egen dommer her. Så det kan jo være at du gir deg selv en premie uansett, som sånn klapp på skulderen. Dagens land har en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig. Hvor kan det være?

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Vi altså I gang med å lete opp svaret på hvilket land det jeg har I tanke I dag. Jeg har gjort det sånn at det ikke blir en sånn trollmannoppgave hvor du skal lese hva jeg tenker, men snarere at du skal fange hvor jeg vil hen ved hjelp av noen ledetråder her. Første ledetråd som handlet om dagens land sier at de har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig blant andre. Ledetråd nummer to så, dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, ikke store greiene med andre ord, mye større enn bakgården der du bor, men du vet, 20 000 kvadratkilometer lagt ved siden av Russland for eksempel, det jo så vidt en by. De har like underkant av 10 millioner innbyggere, landets hovedstad for øvrig omstritt, og få land har anerkjent den. Hvor skal vi?

är kommit till den tredje och sista ledetråden i vår quiz, hvor vi leter etter et land idag. Kan si at det mange som har forstått ordbruken I dag. Jeg forsøker å velge ordene med omhu, nemlig når jeg kommer med disse ledetrådene, og det flere som har fanget at det akkurat dit jeg skal, som jeg har I tanke. Første ledetråd var at dagens land har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger jo landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har jo gjennom århundret vært preget av religiøse motsetninger blant annet og kriger. Og så sa jeg at dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, som høres stort ut hvis du skal ha det I et skap. Ute I Guds fri natur så dette ganske lite I forhold til andre land. De har en hel del innbyggere dog, noe I underkant av 10 millioner, og landets hovedstad, vel, den ligger der den ligger. Den omstridt, og få land har anerkjent den. Og så det flagget, forholdsvis lett å tegne, det en sånn blå geometrisk figur på hvit bakgrunn.

Ja, sitter du der nå og klør deg I hodet og tenker, hva I alle dager skal jeg finne på I dag? Ja, men jeg har da svar på dette. Det noen merkedager som faller på dagens dato også. Vi kommet til den 25. Og I dag så skal du markere tegneseriene, eller tegneserieheften om du vil. Jeg var stor fan av Fantomet når jeg vokste opp. Det finnes jo ikke lenger på den måten de gjorde. Kom ut I hvert fall hver annen uke, om ikke oftere. Og det var fantastisk. Helt til de begynte å farvelegge det som var en svart-hvit tegneserie. Meg om det. Men plukk opp en tegneserie, så markerer du den forholdsvis enkelt. Du bør lage maten selv I dag. Jeg vet det kanskje kan friste å kjøpe noe takeaway, men det den store lagmatdagen I dag. Og maten smaker I alle fall etter sigende bedre hvis man lager den selv. Det forutsettes en viss grad av kunnskaper naturligvis.

Og så det svaret I dagens quiz som står for tur. Og nå håper jeg at du har hatt glede av å være med I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et land I dag, og dette her et land du nesten nødt til å ha en mening om. Meget tydelig og langt frem I skoene I forhold til både egen situasjon og I situasjonen I det området de ligger I. Vi skal til Midtøsten, vi skal til Israel I dag, og jeg forsøkte å pakke det inn så pent jeg kunne og sa at landet har hatt en broket vei til egen stat. Så kan man diskutere her hvordan staten ble til og forholdet mellom dem og palestiner og så videre. De drøye 20 000 kvadratkilometer store, litt I underkant av 10 millioner innbyggere. Jeg sa at landets hovedstad omstridt. De sier Jerusalem. Stort sett hele verden sier nei, Tel Aviv. Og så har du dette flagget da, Davidstjernen, som forholdsvis lett å tegne. Du skal ha litt kontroll på streker og sånn, men blått og hvitt flagget. Riktig svar I dag, Israel.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Som du vet så jeg ganske glad I historie, så la oss vurdere historien på dagens dato. Og dag vi så heldige at vi skal tilbake til året 1066, og hvis du snakker med en hver brite og sier 1066, så sier de ganske umiddelbart at det var et viktig år. Ikke akkurat denne situasjonen, men en annen. La oss ta denne situasjonen som jeg har tenkt på først. Det var også I 1066, og det slaget ved Stamford Bridge, som et sted I York. Yorkshire, så ganske langt nord. Slaget sto mellom en angelsaksisk hær og en invasjonshær som da ble ledet av nordmannen, kongen Harald Hardråde. Og det endte dessverre ganske dårlig for nordmennene. Men sånn det jo. Det var 300 skip som var med I slaget. 15 000 mann, og 276 av de skipene gikk ned. 4 500 mann døde.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Det er alltid deilig å kunne komme til enden på sending på en fredag. Det er ikke et mål i seg selv, vi kommer jo dit uansett, med det. Men det betyr at jeg nå kan, skal vi se, skal jeg se om jeg får oppmerksomhet fra kolleger der ute. De ser på meg nå gjennom vinduet her, to tommler opp fra meg. Vi klarte det denne uken også. Jeg kommer til helgen, og fredagens sending er derfor over. Neste ordinære sending, den dukker opp på mandag, og den har vi egentlig langt på vei allerede planlagt. Vi skal ha et lite møte nå etter sending, men så er det liksom bena på nakken, og så ut av døren, og så er liksom the world is your oyster. Jeg har funnet et sted som selger boba tea, eller som bubble tea. Jeg har også funnet ut at det er en butikk som har sånn Japan-import, så jeg tenkte jeg skulle sjekke ut det i weekend. Utover det, ingen store planer. Jeg håper hva enn du gjør, at det blir kronet med seier og fantastisk. Eller så er det vel egentlig bare et ønske om god helg herfra. Vi høres plutselig.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef

I dag har vi den 25. september, jo hei som tida går. Tenk at oktober allerede neste uke, det orker jeg ikke å tenke på engang. Vi skal se tilbake på historien vi for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida. Slaget ved Stamford Bridge markerte slutten på vikingtida på denne dagen I 1066. Norge avviste medlemskap I EF på denne dagen I 1972. Da var det 53,49 stemmer imot, og så var det 46,51% av befolkningen som stemte for, så det var ganske jevnt da. Men Storbritannia, Danmark og Irland ble det I hvert fall flertall for EF-medlemskap på denne dagen I 1972, så de ble med. En dommer som heter Joseph I Colombia nekta advokat Heather Smith å komme med et krav for klienten sin, fordi hun som kvinnelig advokat hadde bukse på seg, og høringen ble utsatt på denne dagen I 1995.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

En ting som faktisk litt viktig å ta fra dagens dato som har skjedd opp gjennom historien, men som ikke så gammel historie, det var jo på 25. september I 2021. Da ble landet gjenåpnet for fullt etter at vi I halvannet år hadde sittet her med smitteverntiltak som følge av en koronapandemi som langt tatt bort fra glemselen. Den definitivt I det friskeste av det friske minnet.

En setning jeg har hørt ekstremt mange ganger som jeg aldri har tatt til meg på noen som helst måte fordi jeg har et ødeleggende konkurranseinstinkt. Det det viktigste ikke å vinne, men å delta, og det en setning som tilskrives Pierre de Coubertin, grunnleggeren av de moderne olympiske lekene. Det blitt et uttrykk for god sportsånd, og det har jo ikke jeg med det konkurranseinstinktet mitt, men det mange som sier det til meg. Det i hvert fall et uttrykk som senere har blitt en del av den olympiske trosbekjennelsen som lyder «Det viktigste I de olympiske leker ikke å vinne, men å delta, slik som det viktigste I livet ikke triumfen, men kampen. Det sentrale ikke å ha beseiret, men å ha kjempet godt». Og det jo greit å si, vanskelig å utføre for den som har vinnermentaliteten på plass, og hvis man en dårlig taper I tillegg. Men hadde jeg vært I OL, så hadde kanskje saken vært annerledes.

har en kjempefin fredag. Jeg setter stor pris på at du her. Og så jo alltid helgen litt hyggeligere å komme til hvis man har lagt en eller annen plan for et eller annet som man ønsker å gjøre. Det betyr ikke at man skal stresse seg ihjel og prøve å finne på noe. Kanskje har man behov for å hvile og slappe litt også. Men det et eller annet med den mørketiden, det å fikle med et eller annet da, som gjør at mørketiden går litt fortere over etter hvert, bare sånn at vi ikke glemmer av det.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Hvis du har sovet litt lite gjennom denne uka her, så det kanskje en god nyhet på vei til deg som liker å sove lenge på helg, fordi forskningen, den viser at det kan være bra for hjertet ditt å sove ut I helgen eller I ferien, reduserer risikoen for hjertet. Sykdom, det kan gjøre I hvert fall opp til 20%. Og det gjelder spesielt for de som har gått på søvnmangel gjennom hele uka da. Så hvis du har travle hverdager og sliter med å få nok søvn og god søvn, så kan du altså med god samvittighet kose deg skikkelig med en sovemorgen på lørdag og søndag. Og ikke bare for late folk, men fordi for å ta vare på hjertet rett og slett, så det ikke bare kosen som gjelder. Og så bør man planlegge litt, for man skal helst ikke sove for mye, selv om man skal dra seg litt utover. Så en 9 timer og mindre greit, men prøv å ikke overstige de 9 timene, for da kan du fort øke risikoen for hjertesykdom igjen.

Gjett om jeg skal ta med meg denne studien her ut og påpeke den når folk sier til meg at du kan ikke ta igjen søvn. Det nesten så jeg bør printe ut hele forskningsrapporten og bare levere den ut I store kopiopplag. Neida, jeg skal ikke det, men jeg synes det deilige nyheter. Jeg synes det godt å vite at man klarer å hente inn litt grann søvn på helg og ferier. Det kan jeg trives ganske godt med. Og så skal vi snart se litt grann på en liten trend som har dukket opp.

0: Apropos søvn og det å ta igjen søvn og sånn, det har jo oppstått en ny trend I det siste. På sosiale medier så handler det om altså, å ta en såkalt mental helsedag, en slags fridag der du setter den psykiske helsa foran arbeidsoppgaver på jobben, og at du tar deg fri for å unngå å bli syk. Det noe som egentlig ikke helt innenfor, faktisk. For du kan ikke ringe sjefen og si, du, I dag trenger jeg å stirre tomt ut I lufta og spise ost med skje, bare sånn at det sagt. Det NHO som går ut og sier at nei, dette ikke helt lovlig. Det på kant av loven, faktisk. Du kan ikke bare ta deg fri for å unngå å bli syk. Egenmelding skal brukes når du syk, ikke når du tror du kanskje kan bli det på et eller annet tidspunkt hvis du ikke får være I fred. Så det en litt sånn ulovlig trend, kanskje greit å være obs på det før du kaster deg på trenden og ringer og sier at du trenger litt egen tid.
1: Åh,

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

I dag det 25. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen din. Du kan feire den sammen med Donald Glover, skuespiller og artist. Det kaller seg Childish Gambino når han gir ut musikk. T.I. eller Tip Harry som han egentlig heter. Kjent rapper har bursdag I dag. Catherine Zeta-Jones og Will Smith, begge kjente skuespillere, fyller år I dag. Heather Locklear og Michael Douglas også skuespillere og fyller også år I dag. Gratulerer.

Det humper og går denne fredagen her. Jeg setter pris på at du med på å være en opp- og nedtur. Nei, jeg skal satse på at det ikke blir så mye nedtur. Altså, foreløpig så føler jeg meg på topp, og det håper jeg at du gjør også. Navnet Hanne. Jeg blir sittende her en time til. Har du akkurat skrudd på nå, så lurer du sikkert på hva som foregår. I så tilfelle, velkommen inn hit. Jeg håper du blir med snart, så skal vi ta for oss kalenderen og se hva slags merkedager vi har I dag.

I min kalender så det 25. september som tar for seg One Hit Wonders. Det One Hit Wonder-dagen som gjør at du bare kan finne frem alle One Hit Wonders du har likt opp gjennom tidene og gunne på, lytte deg gjennom. Det dagen for bedre frokostrutinene sine. Det mange som sier at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen, så da går det an å se på om det noen forbedringer å gjøre der. Små ting, vet du, små skritt av gangen. Og så det dagen for å bringe alt du ikke har sett av serier og programmer oppe på tv-skjermen. Det sikkert mye å ta tak I. Verdens farmasøytdag kan feires, de som skjenker oss med medisiner når vi trenger det og sånn. Og så det verdens drømmedag I dag. Feires enkelt og greit med å tenke på en drøm du har, legge en slagplan for hvordan du kan få drømmen til å gå I oppfyllelse. Og så det jo selvfølgelig da å sette I gang med delmål underveis og det ene med det andre.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Den 25. september, det på tide å gratulere Ingvar og Yngvar med navnedagen. Det farlig nært hverandre. Ingvar med I og Yngvar med Y. Så der må man virkelig legge trykk på det. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi tar med oss et sitat fra en fransk forfatter som heter Antoine de Rivarol. Det følgende ord for dagen. Mennesket tilbringer sitt liv med å resonere over fortiden, beklager seg over nåtiden og skjelve for framtiden.

Vi har jo lært at dolokket det bør være nede før du skyller ned etter at du har vært på do en tur, og nå viser det seg at det faktisk ikke hjelper særlig mye. Altså, her går vi rundt og følger oss som hygienehelter fordi vi legger ned dolokket før vi trekker ned, og så viser det seg at doen, den driter jo om du legger på lokket eller ikke, sånn bokstavelig talt. Forskere har gått grundig til verks, de har spilt ned I do både med og uten lokket nede, og for å se hva som skjer da. Og det de fant, det jo at små partikkelbøller, sånne som mikroskopiske dråper, som kan inneholde virus og bakterier, de sniker seg ut av doen uansett. Enten om de kommer seg gjennom noen gliper I dette lokket, eller gjennom gliper I doringen, for den saks skyld. Så da blir det litt sånn partikler I hengende I lufta, de blir hengende opp til en halvtime, og da kan det være greit å være litt obs på det da, sånn at du ikke har tannbørsten stående ute I nærheten av doen.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Du har sikkert sett det på Facebook eller Instagram eller hvor du nå når du på sosiale medier, at det kommer sånne, hvis du ser på reality, da har du høy IQ eller tre glass vin om dagen beskytter mot demens. Ja, ja, ja. Internett, de kaster såkalte forskning viser at poster etter seg som om det skulle ha vært konfettiutskyting på 17. mai. Men går det egentlig an å stole på alt som kommer der? Det på tide å sjekke litt med virkeligheten. Vi skal ta for oss noen myter ganske snart. Kom!

Anders Skryterud psykologspesialist og har vært det siden 70-tallet, og så har han gått på noen Insta-påstander, gått de etter I sømmene og forteller hvordan virkeligheten egentlig Og den første påstanden jo at tanter like viktige som mødre. Og I helt spesielle tilfeller så kan det være sånn, men sånn I det generelle, nei, absolutt ikke, mødre viktigere. Vi har påstanden at felles hat gir sterke vennskap, og det kan kanskje funke på ungdomsskolen, men de beste vennene de du deler verdier med og ikke bare fiender. Vi har påstanden å prompe foran partneren betyr at dere har et sterkt forhold og ja, kanskje litt tillit kan det dra på med, men det å prompe foran partneren hele tiden, da det plutselig over I dårlig folkeskikk, så det går an å begrense den prompingen der. Den siste påstanden, millenniumsfedre bruker mer tid med barna sine, og det kan være sant det, altså. Men igjen, da kommer det an på hvor, når og hvem du snakker om, så det ikke helt satt det heller.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det er vel litt viktig å ta en fot I bakken på litt sånne påstander versus virkelighet en gang iblant, for det lett å la seg lure, og det mye falsk informasjon som rokker fram til oss på disse her sosiale mediene, så det kan være greit med en liten påminnelse en gang iblant om at det viktig å stille seg spørsmål som hvem sier dette her, hvor kommer dette her fra, og hvorfor I alle dager dette I min algoritme, hvorfor kommer det til meg på en måte?

For meg så er det en eneste stor pause å sitte her to timer om dagen og kose meg I samarbeid, skulle jeg si, med deg. Men det noe greit å ta noen ekstra avbrekk også I løpet av dagen, om ikke annet minne deg på at det viktig å ta pause. Og den trenger ikke å være så lang I den pausa heller. Vi benytter anledningen for litt fri for tanker og andre gjøremål med å lære oss noe vi ikke har behov for å lære oss. Det litt sånn stressrelatert. Og med tanke på press og sånn, trenger ikke å lære det, men det I hvert fall noe som får tankene over på noe annet for en kort periode. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det dreie seg om bukser for kvinner, som først ble regnet som et akseptabelt plagg under depresjonen på 1930-tallet. Før det så var det vel skjørt, og de måtte ha visse lengder og den slags, men det interessant utvikling på 30-tallet.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom blikk- og takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

vil til Shetland. Jeg vil heller bli igjen i landet.

arabesk guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Takst AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

Kvinner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten våt, og månen blek.

don't know who you think you are.